聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケ、モアケトヌラ、キャタウマイ、テラニマリエ、キャタウマイ、モアケ、モアケ、アケトヌエ。エワカロゴアナクエキテレオタキワオタウトコ。

0: ファカロンをティティロコレロワイヤッタアコヒアトレオランアティラキアマウ
1: キャカハテコールロイテレオマオリキャカハテコールロイテレオランアティラキャランアティラテトゥ